0: Više od muzike.
1: Više od muzike.
0: Radio.
1: Radio.
0: Magnum.
1: Magnum.
2: Nesvana jutro.

oči skom zidu i s bandom cigana po tvojem prozoru utaba sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbjegnem film.

0: sreću u meni. U svijetu lažnih heroja.
1: Adi Šoše i Senida. Čista ljubav.
2: Čista ljubav.
0: Ječeš po kiši,

0: Radio Magnum. Magnum. Tradicionalna žurka na otvorenom u centru Vražogranca. Nedelja 31. maj, Sveta Trojica party. Start 20 sati, bogata trpeza, DJ i muzika uživo za dobar provod do kasno u noć.
1: Noća su kao lubenica, bum, mjesec iznad Bosne.